uspješni ljubav, partner bi mogao pokazati vrlo snažnu potrebu za bliskošću, ali i izvjesnu posesivnost. Slobodni škorpioni mogu doživjeti veoma intenzivan susret ili komunikaciju sa osobom koja će odmah pobuditi jaku kemiju. Zdravlje vrlo dobro. Strijelac, posao. Možete dobiti informaciju koja će promijeniti način na koji gledate na jedan poslovni plan. Ljubav. Slobodni strijelčevi mogli bi preko prijatelja, društvenih mreža ili kontakata iz drugog grada upoznati nekoga tko će im odmah privući pažnju. Zdravlje vrlo dobro. Jarac, posao. Možete biti suočeni sa situacijom u kojoj će biti potrebno da istodobno poštujete rok i promijenite način rada. Dobar rezultat je moguć ako ne budete inzistirali na starom rješenju samo zato što ste ga već započeli. Ljubav. Partner bi mogao tražiti više vašeg vremena, dok ćete vi istodobno imati potrebu rješavati poslovne i praktične obveze. Slobodni jarčevi mogli bi kroz prijateljski razgovor ili internet kontakt otvoriti između njih jedne osobe. Postoji mnogo jača privlačnost nego što su mislili. Zdravlje, moguća je napetost u ramenima i rukama. Obratite pažnju ako se pojavi neobična ukočenost ili trnjenje. Vodenjak, posao. Jedan poslovni dogovor može zahtijevati dodatno objašnjenje ili promjenu uvjeta. Bićete sposobni pronaći originalno rješenje, ali nemojte dozvoliti da vas tuđi pritisak natjera da odlučite prije nego što sagledate sve posljedice. Ljubav. Partner će željeti više sigurnosti i jasniji odgovor na pitanje koje već neko vrijeme stoji između vas. Slobodni vodenjaci mogu se zainteresirati za osobu koja će se pojaviti kroz prijatelje, društvene mreže ili jedno sasvim neočekivano poznanstvo. Zdravlje. Moguće su prolazne tegobe u grudnom košu ako budete fizički preopterećeni. I na koncu današnjeg horoskopa Ribe, posao. Dan vam donosi mogućnost da nešto konkretno završite, posebno ako budete radili disciplinirano i bez odlaganja. Istodobno, jedan odnos sa suradnikom ili klijentom zahtijevat će jasnije granice. Ljubav. U vezi ćete željeti više nježnosti i potvrde da ste partneru zaista važni, pa lijep gest može mnogo popraviti atmosferu. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti vrlo zanimljiv susret preko posla, svakodnevnih kontakata ili osobe koju su do sada promatrale samo kao poznanika. Zdravlje. Obratite pažnju na donji dio leđa i bubrege, kao i na ravnotežu tečnosti u organizmu. Bilo je to sve u horoskopu što se tiče ovoga jutra. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer su završeni radovi na asfaltiranju prometnice Ikin put, čime je još jedan važan infrastrukturni projekt na području općine Usora uspješno priveden kraju. Radove na projektu izvodio je Rijal Špet d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova provodio AG Konstrukt d.o.

0: d.o.o. Mjesna zajednica Srednja Omanska financirala je izradu projekta tehničke dokumentacije za Ikin put, te prema općini Usora uputila zahtjev za njegovu realizaciju i asfaltiranje. Ovaj projekt ujedno predstavlja treću završenu prometnicu od ukupno šest obuhvaćenih ugovorom izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Sutra u vremenu od 15 do 18 sati doći će do potpune obustave prometa na dijelu regionalne ceste R474 Novi Šeher Tešanj kroz naseljeno mjesto Tešanj. Obustava će obuhvatiti dionicu ulice Kralja Tvrtka pored Doma kulture do sportskog poligona Gimnazijalsko. Za vrijeme obustave promet će se odvijati alternativnim pravcima. Vozačima se preporučuje da u navedenom terminu planiraju kretanje alternativnim prometnicama i da poštuju upute policijskih službenika na terenu. Više od 30.000 posjetitelja, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država i više od 4.000 B2B susreta obilježili su Međunarodni generalni BA sajam ZEPS 2026. održano 2. do 5. rujna. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesta na kojem se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze. Već je poznati termin narednog izdanja ZEPS-a iduće godine i održat će se od 14. do 17. rujna u Zenici. Ovogodišnji ZEPS okupio je kompanije, investitore, institucije, gospodarske komore, gradove i međunarodne delegacije iz Turske, Libije, Austrije, Italije, Mađarske, Sjeverne Makedonije i drugih zemalja. Stanje na putevima. Prema prikupljenim podacima, jutros se na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje uz dobre vremenske i prometne uvjete, dok kraći zastoja dolaze na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

Dobri moji zvornjaci, dobro vam jutro, dobrodošli na valove Usorskog radija, dobrodošli u još jedno zajedničko druženje u emisiji u kojima biramo hit dana. Hit dana iz Zvornjaka na redu je, dakle, naše novo druženje ovoga utorka, osmoga dana mjeseca rujna. E sad, čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu, dakle, bili su to Bistri izvori i pjesma Dobro živim. A danas ćemo se družiti uz Dobojske dukate, Lijepi san i Vesele kumove. Kaže meni jedan moj dobar jaran, kaže, daj probaj ovu pustiti. I evo ga, ide ona, Kriza, Dobojski dukati, pa dokle ćemo doći, to ćemo vidjeti. Dakle, predlog broj 1, Dobojske dukate, Kriza, predlog broj 2, Gledam majko sliku tvoju, Lijepi san, i predlog broj 3, Pjesma Gospi od veselih kumova. Eto, sve smo pokušali danas nekako malo objediniti, pjevat ćemo Gospi jer je njoj danas rođendan. Idemo predstaviti naše prijedloge, pa ćemo nakon toga čuti se s vama putem telefona 032895221. Kriza, Dobojski dukati, predlog broj 1. Budite uz nas.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, kriza, Dobojski Dukati. Kad će čovjek kući doći, šalje li devize. Lijepi san, gleda majko, sliku tvoj, prijedlog broj 2.

Bio to naš današnji prijedlog broj 2, gleda majko sliku tvoju i lijepi san u emisiju koju biramo hit dana izvornjaka na valovima Radio Usore. Predstavit ćemo prijedlog broj 3, pjesma Gospi i Veseli kumovi.

0: pozdrav ide Ivica vama u studiju i režiji i svim našim slušalcima, našome Osmanu, našome Sanjinu, mojoj planinki Gospi, mome, i našo, eto i njoj je rođendan danas.
1: Da.
0: Eto, ona ne zove, ali rođendan je. Vi
1: pa,
0: kako se zove?
1: Možda fešta, evo ga.
0: Pa može biti i to, ja, za našoga Miroslava, za njegovu familiju, za našu, ja sam rekla za Sanjina, za naše Kaje, velike, male, za Zoku, za Marka, za, ma, za sve radicu, radu našu, za sve naše slušalce, stvarno, za našu braću, više zaboravim uvijek njih, i za sve naše slušalce od reda, dajte nam ono pjesmu Sjedi majka kraj prozora.
1: Sjedi majka kraj prozora.
0: Da. A ako slučajno, kojim slučajem stigne, opet i ono meni pusti, moju omiljenu. Ako stigne.
1: Moja duša.
0: Da, moja duša. Ajde, Ivice, nek ti Bog dragi dade svega, svega dosta, a zdravlja najviše i sreće.
1: Hvala lijepa, gospođo Nado, pozdrav tebi, tvojima, mi idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo nama gospe naše.
2: Nikako ona mene zna kritikovati.
1: Jest. Ne, ja sve da, lijep, sve
2: Ivice,
1: lijepo.
2: Ja mislim da niko nema više rođendana neg ja.
1: Nema.
2: Pet imam.
1: Jedina sam koja slavi rođendana pet.
2: Ali ja pet. Mam dvije gospe vaše, dvije naše.
1: Jeste.
2: I moj rođendan 23. juna, znači pet rođendana imam. Najbogatija sam na svijetu.
1: Pa i treba. Nisu pogriješili oni koji su ti to ime dali. Pogriješili oni koji su ti to ime dali. Vjeruj, nešto ima.
2: Ja, moje mami, ja sam uvijek vikala ružno mi ime, a kad sam jednom skontala, pa imam najljepše ime na svijetu, onda sam rekla, mada me nije moja čula, ona mene sigurno. Onda sam rekla, mama, hvala ti na svijetu.
1: Možda ti je tata dao ime.
2: Ne znam. Ne,
1: pa kako znaš da je dala mama?
2: Pa ja mislim da je mama dala, pošto tata je...
1: Jako teško je biti muško na ovoj zemlji. Oj, oj, oj.
2: Ne znam dok ne provjerim.
1: Dobro, gospe moja.
2: Ajmo. Ajde, ja za gospu tri, to je
1: dobro.
2: Normalno. A prvo me tamo jedan, drugi dva.
1: Dobro.
2: Pozdravica tebi, Vili, Danijel i vašim porodicama. Tvoje unuke veliki, veliki, veliki pozdrav šaljem od zemlje do neba. Da ti bude sretna, zdrava, živa, vesela i da ako Bog da još imaš.
1: Da će
2: i
1: Danielovoga
2: tamo Sintića i njemu puno šaljem pozdrava i šaljem veliki, veliki poljubac. Pozdrav za sve slušalca Osmana tamo i sekretarcu Kaj, sveti veliku Kaju, pet puta veću nek što ona pozdravljam. Radoviku našu Dravića Petrovića, Sanjina Đusu tamo, moju Maru Albegovcima, ma sve oni posebnovi koji smo bili zajedno na druženju, a moju Nadi gore, Miroslavu isto i njegove porodici, šaljem velike pozdrave. A moje Nadije, njeznoj porodici i svoj njeznoj familiji, ma gdje se nalazila, želim im hiljadu poljubaca i pozdrava šaljim. Iako možda Jelice i Mare, ja sam siromašnog roda.
1: Jelica i Mara.
2: Dobro. Iako bi stiglo slučajno od Mare i Lola, Mara i Jasmin, plače Bosna.
1: Dobro.
2: Ivice, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
1: Hvala lijepa, gospe moja dobra, pozdrav tebi, svako dobro, mi idemo dalje. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
1: Pa gdje se čova?
3: Evo, jedva kad dobi.
1: Evo, pa dobro je. Nije ono, nije
3: kako je dojel, ugrijalo?
1: E, pa dobro je, hvala dragom Bogu, hajde.
3: Znači, dobro je, nije baš.
1: Ma, mi kao... smo ti u ovom nekom zatvorenom prostoru, pa onaj, ali dobro je.
3: Pa dobro, tako i treba.
1: Malo smo, mi ona priškrivi.
3: Pa evo ja sedim, malo odmaram, šta će drugo, samo kaj jete.
1: Dan je od toga, da čujemo čuva, moj dobri.
3: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Poda unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Gorju Sirću. Den za Gorju Sirću, gori vodna.
1: Dobro.
3: A ja rane moj, čujemo se.
1: Svako dobro želim čuva, hvala lijepa što si bio s nama. Evo dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Od srca vam hvala što ste dio svoga vremena odvojili i družili se s nama. Stanje na našoj ljestvici je ovako. Kriza, Dobojski Dukati 11 glasova. Gledam, majko, sliku tvoju, lijepi san 17, a najviše 20 glasova dobila je pjesma Gospi od Veselih Kumova. Jako lijepo, ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, a nakon toga slijede pjesme koje

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Dobri moji zabavnjaci, dobar dan, dobrodošli. Evo nas na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojima ćemo birati najbolju pjesmu. Emisija u kojoj biramo najbolju pjesmu zabavnjaka, barem mi to tako evo odredimo da su to zabavnjaci, to su izvornjaci, to su narodnjaci. Čuli smo Zoru Bilu od Tomislava Bralića i Klape Intrade, pobjednička pjesma od jučer. A danas ćemo se družiti uz Alena Nižetića, Marka Perkovića, Thompsona i Nove Fosile. Noć je počela, Alen Nižetić je predlog broj 1.

Thompson pjevaće o gospinom domu, a novi fosili kad budemo ja i ti 63. Idemo predstaviti naše prijedloge, a nakon toga čuti vas putem telefona 032-895-221 i evo vaš sud o ovim pjesmama. Noć je počela, Alen niže

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, ale nižeteći noć je počela. Idemo dalje, slušat ćemo i predstaviti prijedlog broj 2. Gospin Dom i Marko Pirković Thompson.

0: Bio je to naš današnji prijedlog, broj 2, Gospin Dom i Marko Perković Thompson. I ostalo nam je još da poslušamo prijedlog broj 3, kad budemo ti i ja, ili ja i ti, 63, novi fosili.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Usovski radio.
1: Hit dana.

Bio je to današnji prvi prijedlog u hitu narodne glazbe Luis i pjesma Obriši suze mala moja. Današnji drugi prijedlog u hitu narodne glazbe Sinan Sakić i pjesma Umreću s osmijehom.

Poslušali smo i prijedlog broj 2, Sinan Sakić i pjesma Umreću s osmijehom. Današnji treći jednoposlednji prijedlog u hitu narodne glazbe bit će Meho Puzić i pjesma Tebi majko, misli lete.

0: I bili su to današnji prijedlozi u hitu narodne glazbe. Prvi današnji prijedlog bio je Luis i pjesma Obriši suze mala moja. Drugi današnji prijedlog Sinan Sakić Umreću s osmijehom. I treći na posljednji prijedlog bio je Meho Puzić i pjesma Tebi majko misli lete. A mi idemo krenuti lagano s vašim pozivima.
1: Samo jednu žen.
0: Halo, halo, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, Daniel.
0: Dobar dan, Jozo.
2: Ja ću treći tri drugima.
0: Može.
2: Puno te pozdravljam tebi, Ivicu. Sve naše drage slušatelje pozdravljam ja. Dobro, dobro. Sretića. Njega, njegov unučad, mladi, njen unučad i sve druge. Daj mi pjesmu Novica Negovanović, Kad budem uboran pao.
0: Dobro.
2: Eto, ja se nisam umorio.
0: Okej.
2: Okay. Ajde, lijepo da.
0: Živio, Jozo. Druga zija, golim rukama bi zmiju mazio, smeo bih sa svima da se pobije. Halo, halo, dobar dan.
3: Pa dobar dan, direktore.
0: Dobar dan, Osmane.
3: Pa kako ste mi, direktore?
0: Evo, dobro je, nije loše.
3: Kako je, Sinčić?
0: Dobro je, hvala Bogu.
3: Mašala, mašala. Ja ću treći tri.
0: Može.
3: Drugi dva i prvi ja.
0: Upisano.
3: I daćeš mi, otišla je ljubav s naše kućnog praga.
0: Otišla je ljubav s naše kućnog praga, dobro.
3: I žal od Štaba.
0: Okej.
3: Okay. Eto, pozdrav svim slušalcima Usovske stanice, stvarno ste dobri.
0: Hvala.
3: Pa, što jest. Ja jedva čekam, iz te subote ne da ga prođu.
0: Ha, eto, lijepo je to čuti.
3: Pa dobro. A zato sam u sve tri emisije.
0: Pa dobro, tako i treba. Evo, mi s vama, vi s nama i tako to ide. Prođe dan brzo.
3: Pa ja poslušam ja i od četiri.
0: Tako i treba, evo.
3: A. Eto, moj direktore, pozdrav svima, pozdrav tvojoj porodci i Bilji, pozdrav tamo Ivici. Pa čućemo sve.
0: Može.
3: Ajde, ugodan i dan vam želim. I se gore na rodinim unučićima sretno poslije podne.
0: Hvala ti, ajde, živio.
3: Hvala i tebi. Pogledom me hladni
0: porazi. Halo, halo.
4: Dobar dan, dobri naš dan.
0: Dobar dan, Nado.
4: Svega ti želim dosta zdravlja i sreće najviše.
0: Hvala lijepo.
4: Pozdrav za tvoga maloga princa Ivi.
0: Hvala.
4: A glasam kako si poredo.
0: Može.
4: A veliki, veliki pozdrav ide za sve od reda naše slušalce, stvarno Losmana i našog Stanjina. Moram pozdraviti uvijek posebno, a pozdrav imome komši svakam čast, on zna ko je.
0: Dobro.
4: A dobri vi znali da me ko je?
0: Pa možda i Ozo, jel?
4: da, on je komšija preko brda.
0: Dobro.
4: Jel da je glasala, jesam?
0: Jesi.
4: A našoj gosti sretan peti rođendan. Znaš ti da ima pet rođendana?
0: Pet rođendana?
4: Da, naša gosta planinka.
0: Aha. nisam skontao o čemu prvo pričaš.
4: Pa nisi skontao. Ja smo Ivica danas zaključio da ima pet rođendana.
0: Nisam skontao prvo o čemu pričaš. Pa,
4: ja, kontam. Pa nek ti nama živi, zdravo, ti si mlad, još ne meš ti kontati ko mi stari.
0: Kontam, gospa naša slušateljka, šta kontam
4: da,
0: pet rođendana?
4: Jer ima naše dvije gospe, vaše dvije i ona ima svoj rođendan. Ali dane, Bog je jedan.
0: Tako,
4: sve su gospe naše, sve su gospe naše. Ja, ne ja drugo Boga, dane, Boga, jedan nam je Bog.
0: Ma, svi smo mi ljudi i to je.
4: E, tako. Dane, ja sam se srodila sa Usorom i sa vama svejedno. Mi smo rođeni,
0: tako
4: razumiješ.
0: Tako je, slažem se.
4: I pozdrave za namoga planinca ovoga Miroslava, za njegovu familiju, za naše sve od reda

0: Dobar dan, Novače, šta ima? Kako si?
1: 8-1-2-3.
0: Može.
2: Idem da su prvi razred.
1: Idem prvi razred.
0: Ti u prvi razred, jo.
1: Da. Zdravam sina, Boga.
0: Dobro.
1: Hoću pesmicu Miki Milane.
0: Može, Miki Milane, za tebe, Novače, ide.
1: Jedan veliki pozdrav za slušalaca.
0: Hvala ti, Novače.
2: Eto, Dane, ti imaš najjače slušalce.
0: Neka, ja volim kad se oni svi jave. Evo i ovo dvoje nedavno i danas Emilija i Novak, odnosno pa, sad malo prije Emilija i Novak, pa naši, tako njih četvoro ekstra, evo.
2: E, mi smo planince, nadam, nešto nije dobra, pa Nadica, pa evo je vam, leži. Pa
0: pozdrav za Nadicu i želimo joj brzo poravak, evo.
2: Živio, Dane.
0: Hvala ti, Nado. Evo, bila je to naša ekipa, Nadica, Novak, Emilija, tako da, evo, lijepo je kada nas nazovu mlade snage i kad čujemo ovako mlade glasove, odmah uljepšaju čovjeku dan. Ništa, evo, nama je ostalo da proglasimo hit narodne glazbe, a to je Miho Puzić i pjesma Tebi majko misli leti. Očekivano možda, evo, da će ova pjesma pobijediti, poslušat ćemo još jednom ovu pjesmu, ono što ste vi poželjeli, slušamo od 13 sati. Ja vam želim ugodan ostatak dana uz naš program, evo, uživajte u onome što smo mi pripremili za vas. Čujemo se sutra ponovno u isto vrijeme na istom mjestu.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Rusija je nastavila zračne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev rano jutro, subrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača napadajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Ljudi su također zarobljeni u stambenoj zgradi, a bilo je požara širom Kijeva, objavio je Kličko putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, nakon, kako je rekao, ruskih napada balističkim raketama. Petokatna stambena zgrada i trokatni stambeni blok oštećeni su uslijed pada krhotina, priopćila je Kijevska vojna uprava na Telegramu pozivajući ljude da potraže sklonište. Dok su se eksplozije čule u Kijevu, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, započela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zrač.

zračni prostor od rizika od kršenja priopćile su njene oružane snage na X-u. Rusija je nastavila napade nakon što su američki mirovni zaslanici Jared Kulisti i Vitkov otišli nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u nedjelju, dok je Trumpova administracija obnovila svoje napore da okonča četvrogodišnji rat Rusije u Ukrajini. Oni su stigli s razgovora iz Moskve, naga je Kreml priopćio da ne isključuje nastavak trostranih pregovora. U Rusiji su ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i povrijedili ljude u gradu Saratovu na rijeci Volgi oko 730 km jugoistočno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera. U tom području nalazi se velika rafinerija nafte kojom upravlja državna naftna kompanija Rosneft, kao i niz drugih industrijskih i vojnih objekata.

Najmanje 73 osobe ozlijeđene su u napadima Hutista iz Jemena koje podržava Iran na Saudijsku Arabiju, izjavila je koalicija u Jemenu predvođena Saudijskom Arabijom, obećavajući odlučan odgovor na najnovije izbijanje neprijateljstava. Hutisti koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena i veći dio sjevera pokreću napade na Saudijsku Arabiju otkako su u srpnju proglasili pomorsku blokadu Rijada s napadima usmjerenim na njegove brodove u Crvenom moru. Posljednja eskalacija bila je opasna jer su Hutisti napali civilne gospodarske subjekte u najvećem svjetskom izvozniku nafte i de facto vođi OPEC-a, rekao je glasnogovornik koalicije u Jemenu predvođene Saudijskom Arabijom. Koalicija će poduzeti sve potrebne operativne mjere kako bi odvratila ovu terorističku miliciju i odlučno se suprotstavila njenom neprijateljskom pristupu, rekao je pukovnik Turki Al-Malki u izjavi na X-u. Hutisti su pokrenuli napade na ciljeve u gradovima Abha, Kamis, Mušait, Jazan i Najran, dodaje se. Jučer su novine Financial Times izvijestile da su Aramkova naftna postrojenja u Jazanu pogođena u novim napadima i da se šteta procjenjuje. Reuters nije odmah mogao potvrditi izvješće, a Aramko se nije oglasio.

Sjeverna Koreja i Rusija otvorile su jučer u pažljivo koreografiranom prikazu prijateljstva svoj prvi cestovni most koji se proteže preko rijeke Tumen i koji obje strane smatraju važnom prekretnicom u svom produbljivanju strateškog partnerstva. Prvi kamioni ukrašeni zastavama prešli su preko 1 kilometra dugog mosta sa dvije trake, dok su se ruski premijer Mihail Mišustin i sjevernokorejski premijer Park Ta-song uključili videovezom kako bi se obratili radnicima i vladinim dužnosnicima obaju zemalja. Izgradnja novog mosta, o kojem se godinama raspravljalo, započela je u travnju prošle godine nakon što je projekt dogovoren tijekom posjeta predsjednika Vladimira Putina Sjevernoj Koreji 2024. godine. Već postoje izravne zračne i željezničke veze između Moskve i Pjongjanga, ali do ponedjeljka nije postojala odgovarajuća cestovna veza. Umjesto toga, od 1959. godine, po posebnom dogovoru na obližnjem željezničkom mostu desetljećima jedinom graničnom prilazu postavljene su daske za prelazak vozila preko granice između dviju država. Uvjeren sam da će širenje prekogranične prometne infrastrukture dati snažan poticaj za daljnji razvoj trgovinske, gospodarske, znanstvene, tehnološke i kulturne suradnje, rekao je Mišustin, koji je rekao da su veze između Moskve i Pjongjanga na neviđeno visokoj razini i nazvao otvaranje mosta istinski povijesnim događajem. Izgradnja mosta nije samo inženjerski projekt, rekao je, već novi simbol prijateljstva. Mišustin je rekao da će do 300 vozila moći prijeći svaki dan i da će most biti povezan s Ruskom federalnom cestovnom mrežom i imati lak pristup prometnom koridoru koji ide od dalekoistočnog grada Vladivostoka do Sankt Peterburga. Kamioni bi odmah počeli koristiti most za prijevoz tereta, rekla je ruska vlada.

Em ove godine most bi bio u punoj funkciji i mogao bi se koristiti za putnički promet. Most je izgrađen u blizini postojećeg mosta prijateljstva željezničkog mosta koji je pušten u rad 1959. godine nakon Korejskog rata. Simbolično novi most je nazvan po Jakovu Novičinku, vojniku Crvene armije kojem Pjongjang pripisuje zasluge da je zaštitio život prvog sjevernokorejskog vođe Kim II. Sunga 1946. kada je na njega i druge bačena granata. Most je pokazao da su saveznici uspostavili ključnu infrastrukturu za proširenje gospodarske suradnje, uključujući razmjene među ljudima, turizam i trgovinu robom, izvijestio je sjevernokorejski državni medij KCNA. Veze između dviju zemalja ojačale su od početka rata u Ukrajini 2022. a Pjongjang je poslao tisuće vojnika u rusku regiju Kursk kako bi pomogli u odbijanju ukrajinske invazije 2024. godine. Mišustin je to spomenuo u svom govoru u ponedjeljak govoreći o korejskim herojima koji su nedavno borili rame uz rame s našim vojnicima i branili rusko tlo. Most naglašava koliko ekonomske sankcije protiv Sjeverne Koreje postaju besmislene, rekao je Lim Ul-kum, profesor na Institutu za dalekoistočne studije sveučilišta sa sjedištem u Južnoj Koreji. Dok Sjeverna Koreja pokušava maksimizirati vlastite interese, Rusija je osigurala izravnu cestovnu rutu za prijevoz vojnih zaliha, streljiva i ljudstva, uključujući trupe za svoj dugotrajni rat u Ukrajini.

Finska, članica NATO-a, dovršila je ogradu od 200 km duž granice s Rusijom nakon 2 godine gradnje, objavile su jučer finske vlasti. Najvažnija je zadaća države osigurati sigurnost svojih građana, izjavila je finska ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen. U ovim nepredvidljivim vremenima ograda na istočnoj granici ključna je komponenta učinkovitog sustava granične sigurnosti, dodala je. Izgradnja je započela u kolovozu 2024. godine duž dijelova finske granice s Rusijom, ukupno duljine od 1300 km, gdje je finska granična straža procijenila da je operativna potreba bila najveća, a izgradnja ekonomski najisplativija. Barijera se sastoji od ograde visoke oko 4,5 metra te sustava tehničkog nadzora. Napetosti duže finsko-ruske granice naglo su porasle od kako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Finska je zatvorila svoje kopnene granične prijelaze s Rusijom u prosincu 2023. godine nakon što je optužila Moskvu za namjerno usmjeravanje migranata prema granici s ciljem destabilizacije zemlje. Rusija poriče te optužbe. Bez ograde na granici nije moguće učinkovito, vjerodostojno i sigurno boriti se protiv ove zloporabe migracija, rekao je Markku Hassinen iz finske granične straže.

Kanada je potvrdila da će njezine retorzivne carine na uvoz iz SAD-a stupiti na snagu danas, prenosi DPA. Ovaj potez uslijedio nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na Kanadu, pozvavši na izbacivanje kanadskog proizvođača zrakoplova Bombardiera s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u SAD. Kanadsko ministarstvo financija potvrdilo je protomjere u odgovoru na upit agencije DPA. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 27,6 milijardi kanadskih dolara, 20 milijardi američkih dolara. Uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu te elektroniku. Taj je potez uslijedio nakon prekida trgovinskih pregovora između Washingtona i Otavije. U kolovozu je Trumpova administracija uvela carinu od 50% na kanadsku robu u vrijednosti oko 20 milijardi dolara, uključujući palice za hokej na ledu, namještaj, med i vino, što je potaknulo Kanadu da najavi uzvratne mjere. Trump je jučer napao kanadskog proizvođača zrakoplova Bombardier, rekavši da se njegovi zrakoplovi više ne bi smjeli prodavati u SAD-u. Pišući na svojoj platformi, Trump je naveo da bi Bombardier, ako želi pristup američkim kupcima, trebao proizvoditi svoje zrakoplove u SAD-u. Trump je ranije prijetio carinama na uvoz kanadskih zrakoplova. Ranije ove godine kritizirao je postupanje Kanade prema američkom proizvođaču poslovnih mlažnjaka Gulfstream, konkurentu Bombardiera, tvrdeći da su kanadske vlasti odbile odobriti nekoliko modela zrakoplova te tvrtke. Trump je ponovio optužbe o nepravednom postupanju i pozvao Amerikance da kupuju domaće proizvode. Trump opetovano koristi trgovinski spor za šire napade na Kanadu, uključujući mogućnost da bi ta zemlja mogla postati 51. američka savezna država. Na svojoj platformi objavio je kartu Sjeverne Amerike koja prikazuje Kanadu prekrivenu bojama američke zastave. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

čas, da li ti nedostaje večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra na oboli kad sam prespavao put. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš u svoja vrata i čekaš

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti?

0: Bez njega se može. Ferdinand je snažan lik, moje Petrograd.
1: Vijesti radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Jučer su završeni radovi na asfaltiranju prometnice Ikin put, čime je još jedan važan infrastrukturni projekt na području općine Usora uspješno priveden kraju. Radove na projektu izvodio je Rijal Špet DO, dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova provodio AG Konstrukt DOO. Mjesna zajednica Srednja Omanska financirala je izradu projekta tehničke dokumentacije za Ikin put, te prema općini Usora uputila zahtjev za njegovu realizaciju i asfaltiranje. Ovaj projekt ujedno predstavlja treću završenu prometnicu od ukupno šest obuhvaćenih ugovorom izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Sutra u vremenu od 15 do 18 sati doći će do potpune obustave prometa na dijelu regionalne ceste R474 Novi Šeher Tešanj kroz naseljeno mjesto Tešanj. Obustava će obuhvatiti dionicu ulice Kralja Tvrtka pored Doma kulture do športskog poligona Gimnazijalsko. Za vrijeme obustave promet će se odvijati alternativnim pravcima. Vozačima se preporučuje da u navedenom terminu planiraju kretanje alternativnim prometnicama i da poštuju upute policijskih službenika na terenu. Više od 30.000 posjetitelja, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država i više od 4.000 B2B susreta obilježili su Međunarodni generalni BA sajam ZEPS 2026. održano 2. do 5. rujna. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesta na kojem se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze. Već je poznati termin narednog izdanja ZEPS-a iduće godine i održat će se od 14. do 17. rujna u Zenici. Ovogodišnji ZEPS okupio je kompanije, investitore, institucije, gospodarske komore, gradove i međunarodne delegacije iz Turske, Libije, Austrije, Italije, Mađarske, Sjeverne Makedonije i drugih zemalja. Stanje na putevima. Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje uz dobre vremenske i prometne uvjete, dok kraći zastoja dolaze na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblasti.

oblake tijekom dana, što u Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Alibegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenog tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Idi ti umjesto mene. Neki je čovjek imao običaj nedjeljom reći svojoj ženi: ti idi u crkvu pa moli i za sebe i za mene. Prijateljima je govorio: meni ne treba ići u crkvu, moja žena moli za nas oboje. Jedne je noći taj čovjek usnuo san. Sa svojom ženom našao se pred rajskim vratima, očekujući da mu otvore. Vrata su se počela polako otvarati i on je začuo tajanstveni glas koji se obraćao njegovoj ženi: ti možeš ući za vas oboje. Žena je ušla i vrata su se zatvorila. Čovjek je tada osjetio tako veliku tjeskobu da se probudio. Sljedeće nedjelje rekao je ženi: danas idem s tobom u crkvu.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mi...

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer su završeni radovi na asfaltiranju prometnice Ikin put, čime je još jedan

Važan infrastrukturni projekt na području općine Usara uspješno priveden kraju. Radove na projektu izvodio je Rijal Špet d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova provodio AG Konstrukt d.o.o. Mjesna zajednica Srednja Omanska financirala je izradu projekta tehničke dokumentacije za IKIN put, te prema općini Usora uputila zahtjev za njegovu realizaciju i asfaltiranje. Ovaj projekt ujedno predstavlja treću završenu prometnicu od ukupno šest obuhvaćenih ugovorom izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Sutra u vremenu od 15 do 18 sati doći će do potpune obustave prometa na dijelu regionalne ceste R474 Novi Šeher Tešanj kroz naseljeno mjesto Tešanj. Obustava će obuhvatiti dionicu ulice Kralja Tvrtka pored Doma kulture do športskog poligona Gimnazijalsko. Za vrijeme obustave promet će se odvijati alternativnim pravcima. Vozačima se preporučuje da u navedenom terminu planiraju kretanje alternativnim prometnicama i da poštuju upute policijskih službenika na terenu. Više od 30.000 posjetitelja, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država i više od 4.000 B2B susreta obilježili su Međunarodni generalni BA sajam ZEPS 2026. održano 2. do 5. rujna. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesta na kojem se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze. Već je poznati termin narednog izdanja ZEPS-a iduće godine i održat će se od 14. do 17. rujna u Zenici. Ovogodišnji ZEPS okupio je kompanije, investitore, institucije, gospodarske komore, gradove i međunarodne delegacije iz Turske, Libije, Austrije, Italije, Mađarske, Sjeverne Makedonije i drugih zemalja. Stanje na putevima. Prema prikupljenim podacima, jutros se na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje uz dobre vremenske i prometne uvjete, dok kraći zastoja dolaze na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana, što u Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usove. Milo

0: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Živa vjera na valovima Usorskog radija. U današnjem izdanju emisije Živa vjera donosimo dio atmosfere sa proslave patrona župe rođenja blažene djevice Marije iz župe Bešlja. Riječi zahvale svim vjernicima koji su danas pohodili svetište rođenja blažene djevice Marije u Bežlji uputio je župnik Ivan Karača. Osobno je pozdravio i predvoditelja današnjeg misnog slavlja.
1: Od srca zahvaljujem predstavitelju i propovjedniku profesoru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, veličasnom Hrvoju Kalemu.
2: Draga braćo i sestre, slavimo blagdan rođenja blažene djevice Marije i nekako bi posebi ovaj blagdan trebao u nama vjernicima probuditi mir, trebao bi nam ispuniti srce smirajem kako sugerira i ona molitva na početku mise, jer nam ovaj blagdan zapravo govori o Božjoj ljubavi koja se očituje u Marijinome rođenju i u Marijinome bogomajčinstvu, koje je označilo početak našega spasenja. Kaže se, nema puta koji vodi nijotkuda. I to je stvarno istina. Istina i u pogledu našeg biološkog, naravnoga života, ali i u pogledu našeg duhovnog života. Bog je odlučio spasiti nas ljude, ali za taj put spasenja koji je kanio ostvariti, izabrao je blaženu djevicu Mariju, očuvao je od ljage istočnoga grijeha i u tome smislu kažemo za Mariju da je ona zora i početak našega spasenja, da je ona siguran znak sunca koji će izaći. Ona je početak pobjede svjetla nad tamom. Evo, draga braćo i sestre, Marijino rođenje koje danas slavimo, znak je zapravo da nas je Bog po Isusu Kristu predodredio za spasenje. Znak je da smo i mi na tome putu spasenja. Znak je, draga braćo i sestre, da nismo izgubljeni, da nismo prepušteni na milost i nemilost ništavilu. Današnji blagdan Marijinog rođenja dokaz je da Božje milosrđe, da Božja dobrota ima posljednju riječ nad nama i nad čitavim svijetom i da nam pobuđuje nadu da smo i mi dionici toga Božjega spasenja. Evo, tome i služe blagdani, da nas podsjete na svoju bit, na ono radi čega ih slavimo. A spasenje je vrlo kompleksna riječ i teško je uopće objasniti što se podrazumijeva pod spasenjem u punom smislu te riječi. Međutim, sigurno je da se radi o velikom, pa i nama teško zamislivome događaju. Jeli, ne radi se samo o tome da ćemo, kad se kaže da je neko spašen, da ćemo biti eto oslobođeni od naših tjelesnih nekih tegoba ili nekakvih životnih problema, da ćemo biti slobodni od naših svakodnevnih poteškoća ili nekih slabosti, nego se, draga braćo i sestre, radi o spasenju cijeloga čovjeka, potpunoga čovjeka, i to ne samo trenutno, nego zauvijek. Zauvijek. A upravo zbog toga tako velikoga i nezamislivoga čina Bog je pripremio i tijelo i dušu Isusove majke, koja je i naša majka i kojoj se rado utječemo tako što ju je sačuvao od ljage istočnoga grijeha. Tako, draga braćo i sestre, blažena djevica Marija od svoga početka, rekli bismo, nekako živi jednu skrivenu, ali prisutnu i djelotvornu svetost. Vrlo je važna u Marijinome životu ova skrivena svetost, za koju vjerojatno nisu znali ni njezini roditelji. Zapravo, njezini roditelji, Joakim i Ana, prema religijskoj

kulturi izraelskog naroda nisu mogli ne znati da je život u Aninoj utrobi Božji dar, ali nisu mogli ni zamisliti koliku je svetost Bogu svojoj ljubavi namijenio donijeti kroz život ove tek rođene djevojčice. Tako da govoreći o ovoj Marijinoj skrivenoj svetosti koju ona živi već od svoga rođenja, ali i do kraja svoga poslanja, ne možemo ne pomisliti na skrivenu svetost tolikih jednostavnih, nepoznatih, samozatajnih osoba, starijih osoba. Vi ste ovdje, uglavnom, većina vas je starija, pa i znate sigurno što znači živjeti nekim skrovitim, samozatajnim životom, životom koji, evo, nije u onoj kolotečini koja se živi možda u nekom velikome, većem gradu ili u nekoj mlađoj dobi. Tako da ta skrivena svetost tolikih osoba i vas ovdje prisutni koje život iskušava i bije i ljudi koji su možda često predmeti predrasuda i marginalizacija i odbačenosti i smijavanja ili jednostavno ljudi koji žive u skrovitosti u svojim duhovnim oazama koje izgrađuju usred svjetske vreve, jednostavno i oni se nalaze evo na ovome putu, Marijinome putu, na putu te skrivene, jednostavne, obične, svakodnevne svetosti. Ne možemo ne čitati u vašim i o njihovim očima ono što je možda našim očima skriveno, a to je kako Bog na sebi svojstven način uzvisuje neznatne, dok se mi, evo živeći u ovoj kulturi spektakla, kako je neki nazivaju, sami se uzvisujemo i tražimo od drugih da nas tretiraju na takav način. Marija predstavlja baš suprotnost. Ona živi skrovitim, jednostavnim, svakodnevnim životom. I to je recept, draga braćo, za sve nas. Svi možemo živjeti takvu svetost u svojoj svakodnevnici. Ono što smo čuli danas u poslanici Rimljanima, kad sveti Pavao govori o onima koje Bog predvidje, te ih predodredi da budu suobličeni slici njegovoga sina, e, to se u prvome redu, draga braćo i sestre, odnosi na blaženu djevicu Mariju. Jer je ona od svoga rođenja po Božijem promislu predodređena da bude suobličena slici njegovoga sina. Bog je Mariju predodredio za taj događaj. Po zaslugama svoga sina unaprijed ju je otkupio. Jer, kako znamo, Bog na dobro surađuje u svemu s onima koji ga ljube. To je, braćo i sestre, poziv svima nama da možemo i trebamo biti Božji suradnici. Evo, surađivati s Bogom baš u toj svojoj sivoj svakodnevnici, u sivoj svakodnevnici svoga života. Evo, suradnja nekako podrazumijeva blizinu, podrazumijeva povjerenje, podrazumijeva i uključuje naše misli, naše osjećaje, cijeloga čovjeka sa svim njegovim slabostima i sa svim njegovim vrlinama. Ne odnosi se, draga braćo i sestre, ovo samo na nas svećenike, redovnike i redovnice, nego se tiče svakoga kršćanina, svakoga vjernika. Onaj ko ljubi gospodina, ko prijanja uz njega, ko surađuje s Bogom, njemu se na sve dobro okreće, kaže nam sveti Pavao. Tako da je život blažene djevice Marije svima nama izvanredan primjer u svemu ovome. Ta suradnja s Bogom, možemo reći, je praktični dio naše vjere. A ne možemo reći da vjerujemo u Boga ako ne surađujemo s njime. Da kako da ova suradnja s Bogom nije ni malo laka ni jednostavna. Jer koliko god mi htjeli, Bog nam se nekako uvijek čini nepoznatim. Nekako nam uvijek izmiče. Nekad nam je skriven, nekad nam je nevidljiv, ostavlja nam možda tragove svoje dobrote i nježnosti, ali mi nikako nismo u stanju uhvatiti ga i govoriti s njim onako licem u lice kako bismo najradije to željeli. Ništa ne razumijemo. Osjećamo se nekad poput onoga starozavjetnog proroka Jeremije koji se dao zavesti. Bog nam ostaje i dalje nepoznati. Što intenzivnije i dublje surađujemo s njime, to čini se katkad nas još više muči, katkad pobuđuje u nama i sumnju, stvara nekakve zaključke u našim glavama, jer nam se čini kako je Bog odsutan, kao da je Bog daleko, kao da nas je ostavio. Evo, sigurno i blažena djevica Marija u svome životu imala takvih trenutaka. Sigurno je vodila i svoje duhovne borbe, ali u toj milosnoj borbi s Bogom znala je biti strpljiva. Evo, to je ono što nam danas možda svima pomalo

ali malo više nedostaje strpljivosti. Znala je Marija da je Bog veći od svih naših nerazumijevanja, od svih naših očekivanja. Znala je da je Bog veći od svakog našeg mišljenja, bilo ono ispravno ili pogrešno, i da jedini ispravni stav koji mi vjernici možemo imati pred Bogom je stav poniznoga klanjanja, zahvaljivanja i prihvaćanja njegove volje. Pa i onim trenucima, ili možda upravo u onim trenucima kada mi svojim ljudskim razumom to ne možemo nikako shvatiti pa ni prihvatiti. Evo, u takvome prihvaćanju Bog koji se ne da svesti na naše zaključke i na ono što je nama jasno i očito, tada se pokazuje naša vjera. Tada se pokazuje taj naš doprinos, odnosno naša suradnja s Bogom. Naša vjera, možemo to tako reći, postaje praktična ako možemo prihvatiti Božju volju. Pa i onda, kada nakon pitanja zašto to i kako će to biti, začujemo još kompliciraniji odgovor. Evo, draga braćo i sestre, mnogo primjera imamo u blaženoj djevici Mariji, prije svega zbog toga što je ona bila spremna prihvatiti Božju volju, prihvatiti Božji plan i sudjelovati u tom Božjem planu. Međutim, da bi se ostvario taj Božji plan, plan otkupljenja, nisu dovoljne samo generacije i generacije potomaka o kojima smo slušali u današnjem evanđelju, nego je potreban intervent Duha Svetoga. Kao da nam Bog želi reći, a čovječe, ne možeš se spasiti sam. Ne možeš se spasiti svojim snagama, pa ni svojim potomstvom. Ne možeš se spasiti sam svojim vlastitim naporima, nego je potrebno Božje djelovanje. Potrebna je Božja milost, potrebna je Božja pomoć, Božje djelovanje i naše pouzdanje u njega. Tako da, draga braćo i sestre, ovaj Marijin stav prema Bogu, stav poslušnosti, vjernosti, predanja, pouzdanja, treba i nama biti primjer i uzor cijeloga našega života. Ponajprije, blažena djevica Marija, čiji rođendan danas slavimo, u svome odnosu prema Bogu ističe se među onim siromasima gospodnjim, među poniznicima gospodnjim, koji s pouzdanjem očekuju i prihvaćaju sve od Boga. Vidite, Marijina poniznost, u čemu se očituje? U čemu je Marija bila ponizna, pa i velika? Slavimo veliku Gospu, jel, 15. kolovoza. Njezina poniznost se očituje i njezina veličina prije svega u tome da Marija nikada nije tražila ništa za sebe, a mogla je. Nije nikada sebe stavljala na prvo mjesto, a mogla je. Ponizno je svim srcem prihvaćala Božju spasiteljsku volju i kao službenica gospodnja potpuno se posvetila osobi i dijelu svoga sina, služeći tako s njime u otajstvu otkupljenja. Evo, nekada, ako ćemo biti iskreni, kad pogledamo malo sebe, kad zavirimo malo bolje i dublje u sebe, pa nekada se čini kako smo i mi s Bogom samo iz neke koristi. Stalno ga nešto tražimo, stalno nešto molimo Boga, daj ovo, daj ono. Često ga molimo i ono što nema veze s Bogom. Molimo ga za novac, za karijeru, za čast, za ugled, za moć, za neke sitne interese. Pa vjerojatno se Bog smije kad čuje sve te naše takve molitve koje nemaju veze s Bogom. Marija je znala izbjeći sve to, vjerujući da je najveće što može imati i biti, biti službenica gospodnja, biti uz Boga. U tome je njezina veličina. Zato je danas slavimo. I zato slavimo kroz godinu, ne znam nija koliko desetaka Marijinih blagdana i spomendana. Evo, draga braćo i sestre, možda smo i mi nerijetko u opasnosti da, boreći se za neke svoje sitne, prolazne stvari, izgubimo ono što je vrijednije i što je neprolazno. Često zanemarujemo i ne tražimo Božju prisutnost u svome životu. Zaboravljamo da je najvažnije živjeti u suglasju s Bogom, biti svjestan Božje blizine, biti svjestan Božje prisutnosti u svome životu. To je ono što donosi mir, unutarnji mir, koji nam niko ne može oduzeti. To je ono što pobuđuje mir u našim srcima, poput ovoga blagdana koji danas slavimo. Evo, draga braćo i sestre, ta svijest o Božjoj prisutnosti u njezinome životu sigurno je donijela mir i smiraj i u Marijino srce, u njezin život, kao i u život njezinih roditelja Joakima i Jane. Evo, kako je dobro moći to vjerovati, da nam je Bog blizu, da je Bog s nama, da je Bog među nama,
još više da je

0: Bog u nama. Da je Bog u nama. Evo, kad postanemo svjesni toga i kada to svim svojim bićem povjerujemo, siguran sam da će se onda u dubini naše duše roditi neopisiv mir. U dubini našega srca, evo, nastanit će se na svoj način i u nama će se utjeloviti Božja riječ. I u nama će Božja riječ prebivati. Evo, draga braćo i sestre, Marija nam je izvrstan primjer, i završit ću s time, i izvrstan putokaz ako želimo biti svjesni Božje blizine, Božje prisutnosti u našeme životu i prihvaćanju Božje volje u svome životu. Rekoh da su brojni marijanski blagdani kroz godinu koji nas podsjećaju na Marijino djelo i na Marijinu ulogu u našem dijelu otkupljenja i koji nam ne daju smetnuti da je Marija naša i odvjetnica, i braniteljica, i pomoćnica, i posrednica, i još puno onoga što stoji između nas i Krista i što nas vodi Kristu. Evo, draga braćo i sestre, gledajući u Mariju, u njezin život, i mi ne samo danas, nego pokušajmo cijeloga svoga života dopustiti Kristu da i On uđe u nas, u naše živote, u naše odnose, ako hoćete, da ih preobrazi, tako da ono što vjerujemo i živimo. Vjera koja se ne živi nije vjera. Ne postoji neka apstraktna vjera, vjera u oblacima. Vjera mora biti utjelovljena u život, tako da živimo ono što vjerujemo i vjerujemo ono što živimo. Evo, draga braćo i sestre, naučimo od blažene djevice Marije slušati i osluškivati Božji glas i razabrati što je volja Božja za nas. I budimo sigurni da će blažena djevica Marija i ove naše današnje molitve donijeti pred Gospodina, da će zagovarati za nas i za sve naše potrebe i za one potrebe koje se mi možda i ne sjetimo, za koje i ne znamo, za koje možda premalo molimo, ali blažena djevica Marija kao posrednica svih milosti sigurno zna i za naše vapaje i za naše skrivene molitve. Amen. Hvala Isusi Marija.
1: Kratko sjesti, oni koji mogu sjesti. Mora i župnik nešto reći. Najprije, hvala dragome Bogu za ovo lijepo vrijeme. Evo, iako je sunce, možda je malo više ugrelo nego prethodnih godina, ali bolje i sunce nego kiša, ili kad nas jedne godine bio vjetar jaki, pa možda, ajde, evo, naće se hlada. Hvala i Gospi koja nas je danas ovdje okupila kao svoju djecu. Zahvaljujem svećenicima koji su ispovijedali i koji su bili u koncelebraciji iz našega usovskog dekanata. Zahvaljujem monsignoru Slađanu Ćosiću, generalnom vikaru naše nadbiskupije, i fra Anti Gavriću, koji su domaći sinovi ove župe, i hvala im na tome što su danas ovdje s nama. Zahvaljujem vijećnicima, čitačima, Orguljašu, Draganu, župnome zboru koji su svojim pjevanjem i sviranjem uljepšali ovo sveto misno slavlje. Veliko hvala svima koji su na bilo koji način pomogli u pripremanju za proslavu patrona naše župe, bilo radom, bilo financijski. Možda je najteže bilo oni koji su radom to doprinijeli. Puno je tu posla, pa oni koji su radili znaju kako je to. Pozdravljam evo i predstavnike civilnih vlasti i predstavnike udruga iz našega kraja. Neka svima nama Gospa usliši naše molitve i zavjete. Od srca zahvaljujem predstavitelju i propovjedniku, profesoru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, velečasnom Hrvoju Kalemu, koji nam je uputio svoju riječ kroz propovjed, govoreći o miru, o poniznosti, o poslušnosti i kako bi se evo trebali u svome životu ugledati na blaženu djevicu Mariju i ono što smo danas slušali. A profesora je se uvijek slušalo, a posebno kada je i svećenik. Pa evo, ono što ste danas poslušali, ponesite odavde i primijenite u svome životu. Dragi profesore, neka te blažena djevica Marija čuva i prati na tvome svećeničkom i pastoralnom putu. Nakon Božjega blagoslova i izlazne pjesme ovdje ispred oltara biti će blagoslov nadbožnih predmeta. A sada molim velčasnog Hrvoja da nam podijeli Božji blagoslov.
0: Anđeo Gospodin navijestio Mariji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena

I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Živa vjera, u kojoj smo vam željeli donijeti dio atmosfere sa današnjeg proslava patrona Župe, rođenja Blažene Djevice Marije iz Župe Bešlja. Zahvaljujemo se na pozornosti, želimo vam mir i dobro.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenog tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani iz područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu

mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore. Na valovima ste Radio Usore.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usove. Milo.

0: srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Živa vjera na valovima Usorskog radija. U današnjem izdanju emisije Živa vjera donosimo dio atmosfere sa proslave patrona župe rođenja blažene djevice Marije iz župe Bešlja. Riječi zahvale svim vjernicima koji su danas pohodili svetište rođenja blažene djevice Marije u Bežlji uputio je župnik Ivan Karača. Osobno je pozdravio i predvoditelja današnjeg misnog slavlja.
1: Od srca zahvaljujem predstavitelju i propovjedniku, profesoru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, velečasnom Hrvoju Kalemu.
2: Draga braćo i sestre, slavimo blagdan rođenja blažene djevice Marije i nekako bi posebi ovaj blagdan trebao u nama vjernicima probuditi mir, trebao bi nam ispuniti srce smirajem kako sugerira i ona molitva na početku mise, jer nam ovaj blagdan zapravo govori o Božjoj ljubavi koja se očituje u Marijinome rođenju i u Marijinome bogomajčinstvu, koje je označilo početak našega spasenja. Kaže se, nema puta koji vodi nijotkuda. I to je stvarno istina. Istina i u pogledu našeg biološkog, naravnoga života, ali i u pogledu našeg duhovnog života. Bog je odlučio spasiti nas ljude, ali za taj put spasenja koji je kanio ostvariti, izabrao je blaženu djevicu Mariju, očuvao je od ljage istočnoga grijeha i u tome smislu kažemo za Mariju da je ona zora i početak našega spasenja, da je ona siguran znak sunca koji će izaći. Ona je početak pobjede svjetla nad tamom. Evo, draga braćo i sestre, Marijino rođenje koje danas slavimo, znak je zapravo da nas je Bog po Isusu Kristu predodredio za spasenje. Znak je da smo i mi na tome putu spasenja. Znak je, draga braćo i sestre, da nismo izgubljeni, da nismo prepušteni na milost i nemilost ništavilu. Današnji blagdan Marijinoga rođenja dokaz je da Božje milosrđe, da Božja dobrota ima posljednju riječ nad nama i nad čitavim svijetom, i da nam pobuđuje nadu da smo i mi dionici toga Božjega spasenja. Evo, tome i služe blagdani, da nas podsjete na svoju bit, na ono radi čega ih slavimo. A spasenje je vrlo kompleksna riječ i teško je uopće objasniti što se podrazumijeva pod spasenjem u

punom smislu te riječi. Međutim, sigurno je da se radi o velikom, pa i nama teško zamislivome događaju. Jeli, ne radi se samo o tome da ćemo, kad se kaže da je neko spašen, da ćemo biti eto oslobođeni od naših tjelesnih nekih tegoba ili nekakvih životnih problema, da ćemo biti slobodni od naših svakodnevnih poteškoća ili nekih slabosti, nego se, draga braćo i sestre, radi o spasenju cijeloga čovjeka, potpunoga čovjeka, i to ne samo trenutno, nego zauvijek. Zauvijek. A upravo zbog toga tako velikoga i nezamislivoga čina Bog je pripremio i tijelo i dušu Isusove majke, koja je i naša majka i kojoj se rado utječemo tako što ju je sačuvao od ljage istočnoga grijeha. Tako, draga braćo i sestre, blažena djevica Marija od svoga početka, rekli bismo, nekako živi jednu skrivenu, ali prisutnu i djelotvornu svetost. Vrlo je važna u Marijinome životu ova skrivena svetost, za koju vjerojatno nisu znali ni njezini roditelji. Zapravo, njezini roditelji, Joakim i Ana, prema religijskoj kulturi izraelskog naroda, nisu mogli ne znati da je život u Aninoj utrobi Božji dar, ali nisu mogli ni zamisliti koliku je svetost Bog u svojoj ljubavi namijenio donijeti kroz život ove tek rođene djevojčice. Tako da, govoreći o ovoj Marijinoj skrivenoj svetosti koju ona živi već od svoga rođenja, ali i do kraja svoga poslanja, ne možemo ne pomisliti na skrivenu svetost tolikih jednostavnih, nepoznatih, samozatajnih osoba, starijih osoba. Vi ste ovdje, uglavnom, većina vas je starija, pa i znate sigurno što znači živjeti nekim skrovitim, samozatajnim životom, životom koji, evo, nije u onoj kolotečini koja se živi možda u nekom velikome, većem gradu ili u nekoj mlađoj dobi. Tako da ta skrivena svetost tolikih osoba i vas ovdje prisutni koje život iskušava i bije, i ljudi koji su možda često predmeti predrasuda i marginalizacija i odbačenosti i smijavanja, ili jednostavno ljudi koji žive u skrovitosti u svojim duhovnim oazama koje izgrađuju usred svjetske vreve, jednostavno i oni se nalaze, evo, na ovome putu, Marijinome putu, na putu te skrivene, jednostavne, obične, svakodnevne svetosti. Ne možemo ne čitati u vašim i o njihovim očima ono što je možda našim očima skriveno, a to je kako Bog na sebi svojstven način uzvisuje neznatne, dok se mi, evo, živeći u ovoj kulturi spektakla, kako je neki nazivaju, sami se uzvisujemo i tražimo od drugih da nas tretiraju na takav način. Marija predstavlja baš suprotnost. Ona živi skrovitim, jednostavnim, svakodnevnim životom. I to je recept, draga braćo, za sve nas. Svi možemo živjeti takvu svetost u svojoj svakodnevnici. Ono što smo čuli danas u poslanici Rimljanima, kad sveti Pavao govori o onima koje Bog predvidje te ih predodredi da budu suobličeni slici njegovoga sina, e, to se u prvome redu, draga braćo i sestre, odnosi na blaženu djevicu Mariju. Jer je ona od svoga rođenja po Božijem promislu predodređena da bude suobličena slici njegovoga sina. Bog je Mariju predodredio za taj događaj. Po zaslugama svoga sina unaprijed ju je otkupio. Jer, kako znamo, Bog na dobro surađuje u svemu s onima koji ga ljube. To je, braćo i sestre, pozivi svima nama da možemo i trebamo biti Božji suradnici. Evo, surađivati s Bogom baš u toj svojoj sivoj svakodnevnici, u sivoj svakodnevnici svoga života. Evo, suradnja nekako podrazumijeva blizinu, podrazumijeva povjerenje, podrazumijeva i uključuje naše misli, naše osjećaje, cijeloga čovjeka sa svim njegovim slabostima i sa svim njegovim vrlinama. Ne odnosi se, draga braćo i sestre, ovo samo na nas svećenike, redovnike i redovnice, nego se tiče svakoga kršćanina, svakoga vjernika. Onaj ko ljubi gospodina, ko prijanja uz njega, ko surađuje s Bogom, njemu se na sve dobro okreće, kaže nam sveti Pavao. Tako da je život blažene djevice Marije svima nama izvanredan primjer u svemu ovome. Ta suradnja s Bogom

možemo reći, je praktični dio naše vjere. A ne možemo reći da vjerujemo u Boga ako ne surađujemo s njime. Da kako da ova suradnja s Bogom nije ni malo laka ni jednostavna. Jer koliko god mi htjeli, Bog nam se nekako uvijek čini nepoznatim, nekako nam uvijek izmiče, nekad nam je skriven, nekad nam je nevidljiv, ostavlja nam možda tragove svoje dobrote i nježnosti, ali mi nikako nismo u stanju uhvatiti ga i govoriti s njim onako licem u lice kako bismo najradije to željeli. Ništa ne razumijemo, osjećamo se nekad poput onoga starozavjetnog proroka Jeremije koji se dao zavesti. Bog nam ostaje i dalje nepoznati, što intenzivnije i dublje surađujemo s njime, to čini se katkad nas još više muči, katkad pobuđuje u nama i sumnju, stvara nekakve zaključke u našim glavama, jer nam se čini kako je Bog odsutan, kao da je Bog daleko, kao da nas je ostavio. Evo, sigurno i blažena djevica Marija u svome životu imala takvih trenutaka. Sigurno je vodila i svoje duhovne borbe, ali u toj milosnoj borbi s Bogom znala je biti strpljiva. Evo, to je ono što nam danas možda svima pomalo ili malo više nedostaje, strpljivosti. Znala je Marija da je Bog veći od svih naših nerazumijevanja, od svih naših očekivanja. Znala je da je Bog veći od svakog našeg mišljenja, bilo ono ispravno ili pogrešno. I da jedini ispravni stav koji mi vjernici možemo imati pred Bogom je stav poniznoga klanjanja, zahvaljivanja i prihvaćanja njegove volje. Pa i onim trenucima, ili možda upravo u onim trenucima kada mi svojim ljudskim razumom to ne možemo nikako shvatiti pa ni prihvatiti. Evo, u takvome prihvaćanju Bog koji se ne da svesti na naše zaključke i na ono što je nama jasno i očito, tada se pokazuje naša vjera. Tada se pokazuje taj naš doprinos, odnosno naša suradnja s Bogom. Naša vjera, možemo to tako reći, postaje praktična ako možemo prihvatiti Božju volju. Pa i onda, kada nakon pitanja zašto to i kako će to biti, začujemo još kompliciraniji odgovor. Evo, draga braćo i sestre, mnogo primjera imamo u blaženoj djevici Mariji, prije svega zbog toga što je ona bila spremna prihvatiti Božju volju, prihvatiti Božji plan i sudjelovati u tom Božjem planu. Međutim, da bi se ostvario taj Božji plan, plan otkupljenja, nisu dovoljne samo generacije i generacije potomaka o kojima smo slušali u današnjem evanđelju, nego je potreban intervent Duha Svetoga. Kao da nam Bog želi reći, a čovječe, ne možeš se spasiti sam. Ne možeš se spasiti svojim snagama, pa ni svojim potomstvom. Ne možeš se spasiti sam svojim vlastitim naporima, nego je potrebno Božje djelovanje. Potrebna je Božja milost, potrebna je Božja pomoć, Božje djelovanje i naše pouzdanje u njega. Tako da, draga braćo i sestre, ovaj Marijin stav prema Bogu, stav poslušnosti, vjernosti, predanja, pouzdanja, treba i nama biti primjer i uzor cijeloga našega života. Ponajprije, blažena djevica Marija, čiji rođendan danas slavimo, u svome odnosu prema Bogu ističe se među onim siromasima gospodnjim, među poniznicima gospodnjim, koji s pouzdanjem očekuju i prihvaćaju sve od Boga. Vidite, Marijina poniznost, u čemu se očituje? U čemu je Marija bila ponizna, pa i velika, slavimo veliku Gospu, jel'i? 15. kolovoza. Njezina poniznost se očituje i njezina veličina prije svega u tome da Marija nikada nije tražila ništa za sebe, a mogla je. Nije nikada sebe stavljala na prvo mjesto, a mogla je. Ponizno je svim srcem prihvaćala Božju spasiteljsku volju i kao službenica gospodnja potpuno se posvetila osobi i dijelu svoga sina, služeći tako s njime u otajstvu otkupljenja. Evo, nekada, ako ćemo biti iskreni, kad pogledamo malo sebe, kad zavirimo malo bolje i dublje u sebe, pa nekada se čini kako smo i mi s Bogom samo iz neke koristi. Stalno ga nešto tražimo, stalno nešto molimo Boga, daj ovo, daj ono. Često ga molimo i ono što nema veze s Bogom. Molimo ga za novac, za karijeru, za čast, za ugled, za moć, za neke sitne interese. Pa vjerojatno se Bog smije kad čuje sve te naše takve molitve koje nemaju veze s Bogom. Marija je znala izbjeći sve to, vjerujući da je najveće što može imati i biti

0: biti službenica gospodnja, biti uz Boga. U tome je njezina veličina. Zato je danas slavimo. I zato slavimo kroz godinu, ne znam nija koliko desetaka Marijinih blagdana i spomendana. Evo, draga braćo i sestre, možda smo i mi nerijetko u opasnosti da boreći se za neke svoje sitne, prolazne stvari, izgubimo ono što je vrijednije i što je neprolazno. Često zanemarujemo i ne tražimo Božju prisutnost u svome životu. Zaboravljamo da je najvažnije živjeti u suglasju s Bogom, biti svjestan Božje blizine, biti svjestan Božje prisutnosti u svome životu. To je ono što donosi mir, unutarnji mir, koji nam niko ne može oduzeti. To je ono što pobuđuje mir u našim srcima, poput ovoga blagdana koji danas slavimo. Evo, draga braćo i sestre, ta svijest o Božjoj prisutnosti u njezinome životu sigurno je donijela mir i smiraj i u Marijino srce, u njezin život kao i u život njezinih roditelja Joakima i Jane. Evo, kako je dobro moći to vjerovati, da nam je Bog blizu, da je Bog s nama, da je Bog među nama, još više da je Bog u nama, da je Bog u nama. Evo, kad postanemo svjesni toga i kada to svim svojim bićem povjerujemo, siguran sam da će se onda u dubini naše duše roditi neopisiv mir. U dubini našega srca, evo, nastanit će se na svoj način i u nama će se utjeloviti Božja riječ. I u nama će Božja riječ prebivati. Evo, draga braćo i sestre, Marija nam je izvrstan primjer, i završit ću s time, i izvrstan putokaz ako želimo biti svjesni Božje blizine, Božje prisutnosti u našem životu i prihvaćanju Božje volje u svome životu. Rekoh da su brojni marijanski blagdani kroz godinu koji nas podsjećaju na Marijino djelo i na Marijinu ulogu u našem dijelu otkupljenja i koji nam ne daju smetnuti da je Marija naša i odvjetnica, i braniteljica, i pomoćnica, i posrednica i još puno onoga što stoji između nas i Krista i što nas vodi Kristu. Evo, draga braćo i sestre, gledajući u Mariju, u njezin život, i mi ne samo danas, nego pokušajmo cijeloga svoga života dopustiti Kristu da i On uđe u nas, u naše živote, u naše odnose, ako hoćete, da ih preobrazi, tako da ono što vjerujemo i živimo. Vjera koja se ne živi nije vjera. Ne postoji neka apstraktna vjera, vjera u oblacima. Vjera mora biti utjelovljena u život, tako da živimo ono što vjerujemo i vjerujemo ono što živimo. Evo, draga braćo i sestre, naučimo od blažene djevice Marije slušati i osluškivati Božji glas i razabrati što je volja Božja za nas. I budimo sigurni da će blažena djevica Marija i ove naše današnje molitve donijeti pred Gospodina, da će zagovarati za nas i za sve naše potrebe i za one potrebe koje se mi možda i ne sjetimo, za koje i ne znamo, za koje možda premalo molimo, ali blažena djevica Marija kao posrednica svih milosti sigurno zna i za naše vapaje i za naše skrivene molitve. Amen. Hvala Isusu Marija.
1: Kratko sjesti, oni koji mogu sjesti. Mora i župnik nešto reći. Najprije, hvala dragome Bogu za ovo lijepo vrijeme. Evo, iako je sunce, možda je malo više ugrelo nego prethodnih godina, ali bolje i sunce nego kiša, ili kad nas jedne godine bio vjetar jaki, pa možda, ajde, evo, naće se hlada. Hvala i Gospi koja nas je danas ovdje okupila kao svoju djecu. Zahvaljujem svećenicima koji su ispovijedali i koji su bili u koncelebraciji iz našeg usovskog dekanata. Zahvaljujem monsignoru Slađanu Ćosiću, generalnom vikaru naše nadbiskupije, i fra Anti Gavriću, koji su domaći sinovi ove župe, i hvala im na tome što su danas ovdje s nama. Zahvaljujem vijećnicima, čitačima, Orguljašu, Draganu, župnome zboru koji su svojim pjevanjem i sviranjem uljepšali ovo sveto misno slavlje. Veliko hvala svima koji su na bilo koji način pomogli u pripremanju za proslavu patrona naše župe, bilo radom, bilo financijski. Možda je najteže bilo oni koji su radom to doprinijeli. Puno je tu posla, pa oni koji su radili znaju kako je to. Pozdravljam evo i predstavnike civilnih vlasti i predstavnike

0: predstavnike udruga iz našega kraja. Neka svima nama Gospa usliši naše molitve i zavjete. Od srca zahvaljujem predstavitelju i propovjedniku, profesoru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, velečasnom Hrvoju Kalemu, koji nam je uputio svoju riječ kroz propovjed govoreći o miru, o poniznosti, o poslušnosti i kako bi se evo trebali u svome životu ugledati na blaženu Djevicu Mariju i ono što smo danas slušali. A profesora je se uvijek slušalo, a posebno kada je i svećenik. Pa evo ono što ste danas poslušali, ponesite odavde i primijenite u svome životu. Dragi profesore, neka te blažena Djevica Marija čuva i prati na tvome svećeničkom i pastoralnom putu. Nakon Božjega blagoslova i izlazne pjesme ovdje ispred oltara biti će blagoslov nadbožnih predmeta. A sada molim velčasnog Hrvoja da nam podijeli Božji blagoslov.
1: Anđeo Gospodin navijestio Mariji, zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Evo službenice Gospodnje, zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. I riječ je tijelom postala. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Moli za nas, Sveta Bogorodice, pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duši. Da mi koji smo hvala tijelo Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Svim našim pokojnima pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božijem. A sada ćemo primiti svečani blagoslov koji se podjeljuje o današnjem blagdanu. Gospodin s vama. Porodom blažene Djevice Marije, Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod. Nek i vas obdari svojim blagoslovom.
2: Amen.
1: Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani.
2: Amen.
1: Danas smo zajedno proslavili svetkovinu blažene Djevice Marije. Ponesite sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeskih.
2: Amen.
1: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na vas i ostao vazda s vama.
2: Amen.
1: Idite u miru.
2: Bogu hvala.

I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Živa vjera, u kojoj smo vam željeli doneti dio atmosfere sa današnjeg proslava patrona Župe, rođenja Blažene Djevice Marije iz Župe Bežlja. Zahvaljujemo se na pozornosti, želimo vam mir i dobro.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio

Sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

Radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Royal Films.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4 plus 1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Usorski radio.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Royal Films.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Marketing program Usorskog radija.
3: Šan. Počni cedu. Arnas šnjigreg. Rokvodu i stani dvog. Šolot na moc. Eti ti sof.
4: Agul suva. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laber. Uzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
5: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.